0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå det halva priset, og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheter en halv seks.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Det var Ella Mai, det. Og nå det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

0: kjære lyttere. Vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, sa vår herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Hva er ditt forhold til bilferie?
6: Da liker jeg jo kanskje ha en del sånne pitstops langs veien og ha det litt hyggelig. Vi hadde en fin bilferie, en sånn sigøynertilværelse i Europa. Da var det en sånn kartbok vi manøvrerte etter. Vi kjørte 30 mil per dag da, for vi hadde barn i bilen. Så bare fant vi et sånn passe sted der. Ja, der er en camping. Så stoppet vi, og så kjørte vi videre neste dag. Ja, du opplever mer. Hvis du sitter på et fly, så tar du bildet ut av flyet av skyer, og kanskje er du heldig, så får du en by før du lander, eller når du tar av. Lykke og fromme, det synes jeg er hyggelig da. Det blir mer sånn en løs plan, og så kan man oppdage tingene underveis.
5: Bilferien, det er faktisk veldig ok.
7: Ja.
5: Vi har hatt bilferie før til både Danmark og Tyskland, og jeg synes det er veldig kjekt og gøy. Sikkert ikke noe gøy for barna, men for oss voksne synes jeg er veldig kjekt da.
7: Hvor mange barn er det i baksetet da?
5: Det var to.
7: Ja.
5: To ungdommer faktisk.
7: Ok.
5: Så for dem det er litt kjedelig da, men så lenge det har lader og mobiltelefon, så den er helt ok.
8: Hva er ditt forhold til bilferie?
9: Jeg skal faktisk på en liten bilferie med mamma og pappa, om ikke så lenge. Vi skal kjøre ned til Spania, så gjennom oss forskjellige land. Og...
8: Ja. Hva tenker du om en så lang bilferie?
9: Nei, det blir koselig det. Det er jo, vi stopper jo med overnattinger og alt mulig, så det blir som en litt sånn annerledes ferie.
8: Ja. Skal du sitte i baksetet, eller skal du bidra som sjåfør?
9: Baksetet, hele veien.
7: Hva skal du gjøre i baksetet da?
9: Nei, det blir jo enten å lese, jeg er veldig glad i å lese, det er derfor jeg jobber i bokbutikk, eller serie, eller...
8: En god ferie.
9: Tusen takk.

Lote fra Nordfjordeid, sukker og salt. Da det konkurransetid, kjære lyttere. Det foregår en musikkfestival i Oslo denne veka, Tons of Rock, og hvis du liker den type musikk, så har du et fortrinn i dagens lille musikalske utfordring. Du skal nemlig få høre de første sekunder av en sang, og så skal du da fortelle meg hva for sang dette her. Det ikke lett. Jeg hadde ikke klart det. Du skal få den en gang til.

0: Låten snakket om var altså Belcanto og Rumor. Jeg husker at jeg likte denne her særs godt. Særs godt, det tror jeg mange likte dagens konkurranse også. Det var I anledning festivalen Tons of Rock. Så fikk dere et forspill av en sang, og så skulle dere vite hva det var. Og her de 8 sekunder dere fikk. Og det var det. Jeg synes det var veldig vanskelig, men Odd Einar Skarvøy, det synes ikke du?
1: Nei, det var enkelt.
0: Hva var det da?
1: AC/DC.
0: Ja.
1: Black and Black.
0: Ja, det var det, vet du. Du en rockelsker?
1: Ja, jeg på forskjellig musikk, men jeg liker godt rock,
0: ja. Ja, og Tons of Rock, du da ikke der siden du hørt på oss I dag?
1: Nei, jeg på jobb, men jeg har vært på Tons of Rock tidligere, ja.
0: Åh, det stas?
1: Ja, det en kjempeopplevelse, og en utrolig opplevelse faktisk, det det.
0: Fantastisk.
1: Men ganske bra gjennomført.
0: Ja, det for skryt, ser jeg. Og det varmt der nede med nå I år.
1: Ja, det skulle hatt den temperaturen her.
0: Ja, kan du gi et lite vedvarsel? Du har postadresse Farstad, men du ikke der akkurat nå?
1: Nei, det var det samme over hele fylket omtrent. Det var det samme så mer regn og 13 grader omtrent, både på Farstad og Molde, der skal jeg sitte nå.
0: Ja. Du, du på jobb, sier du, ja. Hva tid ferien da?
1: Det blir vel uke 29, fellesferie.
0: Ja.
1: Og da planlagt fin vær.
0: Da det planlagt fin vær. Det høres veldig bra. Du lover med det?
1: Ja, da blir det fin vær.
0: Du, jeg kan ikke slippe det helt, Odd Einar. Jeg må spørre deg om disse handlenetta. Jeg har jo en påstand om at mannfolka litt mindre flinke enn damene på dette. Hvor du på dette?
1: Ja, det tror jeg stemmer ganske bra, for jeg kjøper faktisk handlenett, men det ender opp enten hjemme eller bak I bilen, og så glemmer jeg at du skal inn I butikken.
0: Ja. Det så sant som det sagt, og det ikke bare mannfolka, altså, Einar. Jeg kjenner meg godt igjen. Du får ha en fin fredag, og så må du ikke skru av radioen, for nå kommer AC/DC I sin helhet.
1: Ja, det kjempebra. Så skal jeg skru opp.
0: Ja, her kommer deg. Ha en fin fredag.
1: Ja, like så. Hei.

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder den låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982. Så det var jo ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Jeg tror ikke på det.
1: Men han altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det en enda en gang, om litt håsere?
1: Litt sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja,
1: det funket. Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roingen som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roingen, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en side.
0: Nei,
1: nå skal du høre. Nå skal du høre. Skal vi se.
0: Det er jo helt likt. At de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, og så de sier jo, de tar en W på slutten da. På grunn av språket.
0: Det er som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradioen med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradioen, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Du, vi er jo en stor gjeng som lager reiseradioen. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje,
0: det...
1: hva trenger du? Hva var det?
0: I det spørsmålet, det er ulike på en måte, det kan være fargelig ladet på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, så sier leder, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempe eksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du? Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen. Ja.
0: Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger?
1: Mm.
0: Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det de som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg trenger det.
1: Gjør det. Og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hva han trenger da?

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Mm. Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger,
1: nei.
2: Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugiftige slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid. Perfekt.

Og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk refrenget. Nei, verset. Skal bare tips om det. Den ligger på alle strømmetjeneste. Hvis du på en måte er sånn, ah, jeg skal spille There She Goes, men det blir dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa. Jeg har et nydelig svinlotteri. Jeg har tant. Jeg har fjas. Jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor. Og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg, og den skal vi kose oss med denne fredagen. Så hallo i NRK Radio da.

0: jo helt nydelig. Score I could miss you forever på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til deg, Mona. God fredag.
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I vannsjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristing nok til det I dag da?
1: Ja, altså Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så ja. Jeg tror nok helt sikkert at hun går ut I.
0: Ja, det liksom ikke noe spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst, hvem det minst sannsynlig at går ut I da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg, jeg elsker å bade I ferskvann. Jeg vokst opp I vannsjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok igjen nå.
0: Nei, men det varmt I lufta da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Og så ha med et stort godt badeankle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant? Og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær?
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, ja. Quiz-spørsmål.
0: Oi.
1: Radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant. Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag.
1: Ja. Ja, det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant.
1: Så da... Så Da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen,
1: Tusen
0: og så ta et bad og Mona kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg lenger du har gjort det, da, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.
1: Takk.

Jeg er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske, rent musikalsk, må jo være hun her. Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om henne, sånn som denne.

Og her kommer endelig da Vekas spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dama her som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i der også, men han må ikke forholde det til. Det er dama jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger inne i teksten her og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor er du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, fordi jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, sier du? Ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal jo være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren, ja. For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, men kanskje skal er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hva sa men det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på P1 nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er jo bra.
0: Den er også bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB, ja. Eller Maestro.
0: Om.
1: Eller Siste Dans.
0: Men du,
1: det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har kjørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva?
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene.
0: Ah!
1: Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille tromme han
0: også. Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli en kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur.
1: Takk.

0: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt. En fredag i det føremiddag blir ettermiddag. Og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været er du, og hvordan står det til?
1: Jeg er i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå. Det går fint her.
0: Det går fint, ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da er det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du slå kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre hvem er det som gifter seg?
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Sant, og så er det litt sånn dugnadsstemning i dag da. Alt må fikses og ordnes. Og...
1: Det det. Det litt sånn last... Forberedelser, ja.
0: Så hyggelig. Ok, nei, men det ok. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbjørg Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalte internettet?
1: Jeg kjente jo en litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå er det, for å si det mildt, ganske karakteristisk stemme her, Herbjørg Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, da er spørsmålet, vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

0: I got a feeling heter den sangen, men har du nok følelse på konkurransen, Synnøve?
1: Du, det kanskje ikke så veldig mange trommeslagere der ute, som har i hvert fall liksom, har spilt den låta som det handler om I konkurransen. For nå skal jeg bare sjekke flere. Ja, det, vi har fått flere forslag.
0: Ja da.
1: Jeg kan avsløre at ingen riktig så langt.
0: Oi. Jeg skal ikke vi si hva det foreslått?
1: Nei, det skal ikke vi helt enda. Det kan hende, vi må gi litt flere hint. Men du, vi skal legge på et instrument. Da kanskje det går opp et lys for både en og annen. Vi skal frem til en sang altså. Du hørte trommene I sted. Nå skal jeg putte på bassen. Så får du litt beat på det hele.
0: For en litt sånn multimusiker du.
1: Så skal vi se om du kjenner igjen dette her.

0: friends. Friends heter denne Justin Bieber sammen med Blood Pop. Men det var ikke det vi skulle frem til i dagens konkurranse.
1: Nei, men du var støggelig vanskelig, Sineve.
0: Ja, det var, kan hende det. Det ble holdt litt på pinebenken med ett og ett instrument, rett og slett. Men så tror jeg det løsna.
1: Du gjorde det etter hvert når du la på flere.
0: Ja, sant. Vi skal til Moltustranda vi og si hei til Henriette Haugen Gjervik.
2: Hei, hei.
0: Heisan. Du må fortelle alle som fortsatt ikke har klart det, hva var dagens svar?
2: Sweet Home Alabama.
0: Fantastisk. Du, Henriette, hva tid tok du han?
2: Jeg tok han egentlig på instrument nummer to, men jeg hørte ikke instrument nummer en, så jeg slo på radioen, og så tok vi den da.
0: Åre, så egentlig ja, på så første...
2: Ja, første lytt.
0: Ja, betyr det at du en musiker?
2: Nei, men jeg allsidig i musikkveien, så ja,
1: det
2: hører på det
1: til.
2: Meste.
0: Ja,
2: absolutt. Okay. Det alltid fra Baby Shark til rock, ja. Så det, ja.
0: Men med Baby Shark, da antar jeg at det barnen i hus.
2: Yes, ja. Det ikke egen interesse der, men den fengende da.
0: Ja, da, den har tendens til å sette seg litt på hjerna, gitt. Yes. Sånn er det bare.
2: Ja.
0: Du, på Moltustranda, er det der du befinner deg nå, eller?
2: Akkurat nå er jeg på vei til stranda på hyttetur i helga. En liten avbrekk fra havskodde og regn. Så, ja.
1: Kan du beskytte deg, kan du beskytte deg med når det regn?
2: Hva jeg beskytter meg mot?
1: Ja.
2: Med meg?
1: Er det renkle av et eller annet slag, eller holder du deg inn, eller reiser du vekk? Eller?
2: Nei, det gjelder egentlig å kle seg godt, og så ta det med et smil, så har jeg lært meg det at sånn er det på Sunnmøre.
0: Ja, sant.
2: Det regner.
0: Men har du sjekket værmeldingen for lokalt for stranda da?
2: Det skulle være varmt, så det, ja.
0: Håper
2: vi på det.
0: Ja, vi har meteorologen var inne på noe lignende varmt, ja. Over 20 grader, men du trenger nok kanskje noe regnklær i tillegg.
2: Eller badeklær, så blir det våt uansett. Åh,
0: det var en god idé.
1: Ja, den er lur.
0: Ja. Da har vi fått utfordringer der, gitt.
2: Ja.
0: Du, Henriette, vi skal skaffe en premie til EV, sendes til Moltustranda, så er den der forhåpentligvis noe kommet tilbake fra hyttetur.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Gratulerer nok en gang, og riktig god helg.
2: Takk, takk. God helg.
0: God helg. Yes. Vi kom dit til slutt.
1: Vi kom dit til slutt. Ja. Men skal vi høre den sånn ordentlig da?
0: Ja, må ikke vi det da. Ja, ja. Skru opp volymet, folkens. Frem til nyhetene. Sweet Home Alabama. 1, 2, 3.

0: Kent og Nancy DeNino var det vi hørte I det klokka har passert 7 minutter over 4. Du hører på God ettermiddag I Møre og Romsdal med Sunneve og Jon Arne. Og jo lenger utover fredagen vi kommer, jo mer fredagsstemning får vi jo. Så kjekt å ha det la med oss på denne fredagen.
1: God ettermiddag, skrev også Per Arne I Tomrefjord og ønsker samtidig alle en fin helg. Han har det som oss andre, han venter på sommeren. Ja. I Tomrefjord det stort sett overskyet og regn 15 grader og kaldt, skrev Per Arne.
0: Ok, ja da, han ikke den eneste som sitter og venter på sommeren. Vi har litt regn for tida. Og I ganske lang tid fremover også, så vi spør dagens RK Radio-app-undersøkelse, hvordan skjermer du det for regn?

Jeg og tar deg, jeg tror kanskje at det CC Cowboys versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg, og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Vi tar med oss CC Cowboys sin versjon, da kommer jeg og tar deg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så... Ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest. Vi som ikke har solskinn, det her Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, jeg skulle...
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Nei, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje etter selv. Eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta. Hele motoren smelta. Rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de.
3: Yes.

0: svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Grene, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen I bandet. Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best I alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten? Liker du ofte bassisten? Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisen? Hva slags type du, Torfinn?
1: Jeg jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart. Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på deg. Jeg synes ofte at vokalisten litt I veien.
0: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen I samme her.
1: Oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, men så har du en gitarist I tillegg som sånn...
0: jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han bare innrømme så han jo svært savnet etter at han slutta I det forbannet vennet
1: han slutta gitarrist nå?
0: Det trist men du veldig glad I gitarister så går du inn og stemmer I appen jeg vil si enda viktigere du en sånn person som elsker trommeslagere du en trommeforkjemper da må du inn og gi din stemme
1: det må du gjøre Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter I en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde I hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas. Mm. Jeg
0: veldig
1: glad
0: I. Det det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng I sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt I Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der. Mm.
0: Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt I lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifrån.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

Anne-Grete Preus I NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen, sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a Revolution.

Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen I Skudeneshavn. Vi har